0: paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
0: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
0: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
0: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo jasno, zavihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Pozdravljeni, sem Rokic z ansambla Dar in tudi mi poslušamo Radio Tomi.

gospodični in cjangirca in pa dolžen troža špelca, stanje fonda v blagajni sta podali. Za aplauzom so se jima zahvalili, vedno na hece štamprlvili, pa je rekel neki grd, ga pozor

smrt zavinjak, doktor Drago, kratko je imel razlago, kar v vodi živi, v špiritu pocrka. Profesor Ponza Kača Slina pa z vzklikom, zlata naša je mladina, končal je govor že osnovno šolska srka. Sledili govori so razni, pijača je, a žepi prazni, sen sprejeli so načrt, že skoraj sanje, zan se bodo vsi trudili.

Prvo točko so končali, še enkrat geslo zaklicali, vsi ga pimo in prešli na točko razno. So z diskusijo začeli, se prepirali in kleli, vzdušje je postavljeno.

Vinska klet se je smejal, tresoča roka je zaspal, na vse se bela miška Jožek je zadiral. Po mizi škofljica je udaril, dolgoleten staž poudaril, prikimavali so mu vsi veterani. Deliri, jure, štefci, roza, špricer dvojni, eks, glukoza in sprem.

pobrala, zaprla so za njimi sebi feje v vrata. No danes, ko smo se spet zbrali, pa bi lahko nadaljevali, Slovenke in Slovenci, kje se

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Nastane življenje, nema je življenje, ko se jutro prebudi, ostane vale jaz si ti.
1: No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
3: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fa che furta fu, zingo, zingo, ringo, ringo, tam u hladni senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam u hladni senči, si.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:19.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je pet.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 tisoč prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 5:45.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:01.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 42 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 27 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 45 minut.
1: Se izpolni ti želja iskrina, ki v tebi živi.
2: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
3: Ura je 6:31.

gostilnah je lazu, na ženske je plazu, po blatu je gazu, a zdaj je umrl. Ničesar ni znal, nikoli ni lagal, je doskrat ko zla.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:59.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 43 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 26 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 43 minut.

kjer skrivnostne so stezice, tam najlepše so cvetlice. Deklica na gozdni jasi, s pesmico si krajša čas.

Zdaj mrak že spušča svoje mreže in trnjev se bolj gusto je, kjer prej so še dehtile rože, grmov je temno jo zastre. Deklica se ne ozira, ružica

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem opihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Mi smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 16 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:02.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibka burja okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka.

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka. Za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem opihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibka burja okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.

0: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 10:29.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:02.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem opihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibka burja okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.

0: sem Anja Zorjan iz ansambla Refren. Želim vam čudovit dan, imejte se radi, za dušo pa si privoščite dobro glasbo, ki je druge kot na Radio Tomi.
1: Ura je 11:31.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami sem Andrej, harmonikar ansambla Svetlin. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 12 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibka burja okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Srčen pozdrav vam pošiljamo člani ansambla Želja. Uživajte ob zvokih.

0: Pozdravljeni, sem Maci, belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.
1: Ura je 13:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:03 minute.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:33.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem opihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibka burja okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
3: Mr. Sam today, dame in gospodje, tokrat znušu da rojs. Ha ha, larke si, nočika.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka. Za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.
4: Ko sem srečal te, je padal dež.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem opihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.

0: Živjo, mi smo skupina Gadi, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22, najvišje dnevne med 33 in 37 stopinj. V torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Prebral Luka Ravnik.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.

0: Živjo, z vami sem Kevin Koradin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Večer in ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popoldanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popodanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Awesome.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Večer in ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popoldanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi.

0: samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.
1: Ura je 20 in 31 minut.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in 2 minuti.
3: Oso pa krako tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici. In že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso fa crafutta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči, si.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senči, si.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko buri okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popodanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio Tomi.
6: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
7: Ura je 21 in 32 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 2 minuti.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popoldanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popodanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
0: Računalniške novice.
2: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 tisoč prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

Dober večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popodanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Smo pristrčniki, vi pa poslušate Radio Tomi.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost

0: smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, v krajih šibko burje okoli 22 stopinj. Jutri bo jasno in vroče, najvišja dnevna temperatura bo od 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popodanska nevihta. Opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prebral Luka Ravnik.
2: Ho, Radio Tomi! Poslušaj tudi Simon.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
0: Računalniške novice.
2: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEK